0: Bugün quruldu matəmün, kəlbi bəladə yapsın. Qurban olum o əllərə, o zülfiqara yapsın. Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn,
1: Hüseyn. Lə, lə, lə, lə, lə, lə. Dağıstanın dağı var, balam. Lə, lə, lə, lə, lə, lə, lə, lə, lə. Yola çıxma, yağı var, balam. Lə, lə, lə, lə, lə. Derem gel mene deyme feley, balam lay lay, balam lay lay lay. Üremde kardeş dağ var, balam lay lay lay lay. Yağış yağıp dağlara, bala lay lay lay lay lay lay. Şey koyup dağlara, bala lay lay lay lay lay. Bala gözet derem gelmesin, balam lay lay lay lay. Salaram o çıdağlara, nobar balam, lay lay, aziz balam, lay lay lay lay lay. Dağlara bine gəlləm, bala lay lay, gedərəm cənə gəlləm, balam, lay lay lay lay. Bala bir də üzvü görsəm, bala, imana dinə gəlləm, balam, lay lay lay lay. O çını almasın balam lay lay, çaxmağın qo almasın balam lay lay lay. Bala səni vıran o çınım balam lay lay lay, əllərin o almasın balam lay lay, balam lay lay lay lay. Mən aşığam oyan gül balam lay lay, oyan bilbil oyan gül balam lay lay lay lay lay lay. Bala nə tez açdın, nə tez soldun, bala, lay, lay, lay, lay, lay, lay. Məni başda qoyan gül, bala, lay, lay, lay, lay, lay, lay. Bala mən belə ağlamazdım, bala, lay, lay, lay, lay. Gülərdim, ağlamazdım, balam, lay, lay, balam, lay, lay, lay. Bala bilirdim, bafın yoxdur, ay, bala, lay, lay, lay. Deyirəm, bala bilirdim, bafın yoxdur, balam, lay, lay. Çəkərdim sərfə səni, quzu balam, lay, lay. Nə var, balam, lay, lay, şirin balam, lay, lay, lay.
2: Oh, yaydan bir-bir düşərəm, balam. Sənin o qəşək gözlərin, ay qız, sənin o xanım canın, balam, o yerişdi canın, balam, ay.
3: Gəllə.
2: Az olun hörüklərin, ay, lay, lay. O qəşək yerişin, qabala bu, qabala yadıma bir-bir düşər, vay bala, vay bala, vay. Uy, uy, uy, ağır dumanını, gəlin aşəklə, lay, lay. Orada yanı balalı, şəkləb, lay, lay, bala, lay, lay. Gedən dayatı gedib olay, lay, lay, lay, lay. Gələndə qanlı maşını gəlinərə, lay, lay, lay. Daş dərə dəyə dəyə, çınırlara dəyə dəyə, gəlin, lay, lay, lay. Altı balar gəlin, lay, lay, lay. Çox yaralı gəlin, lay, lay. Demək dili olmayan, gözünü heç kəs görməyən, tarpa dur maşını gəlin, lay, lay. Daşlara dəyə dəyə gəlin, ay şəhlə, lay, lay, lay. Ah, saxım qara bağı, ah, balam, ey. Tehran dönə cənnətə, yaddan çıxmaz qara bağı.
4: Restons dans les environs de ce pays qu'est l'Azerbaïdjan, en Géorgie notamment, où les plaintes et lamentations font partie de la vie sociale, comme dans toutes les communautés humaines. Et ici, elle se manifeste parfois par des chants que le chœur Roustavi va nous interpréter. Ensuite arrivent les field recordings, captés directement lors d'un rituel funéraire qui se divise en lamentations féminines et masculines. Et entre les deux, une autre lamentation d'un chœur d'homme. Écoutons.